0: fún wa ní òróró yẹn nígbàtí mo wá gbẹ́ ẹ̀rí lẹ́nu èèyàn kan kó náà lo òróró yẹn ò fi sínú omi ò mú kó rí tù sílẹ̀ mí náà wá fi òróró yẹn sínú omi èmi náà wá mo wá rí láti ìgbà yẹn inú yẹn ò yọmí lẹ́nu títí di àkókò tí mo fi ń jẹ́rìí yìí ẹ̀rí mi kejì tún ni pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mo ti ń retí láti oṣù tó ti pẹ́ pé kọ́lì kìsì sálárì mi lọ́jọ́ ẹ̀ náà tí mo tún wá wá sínú ìjọta wá gbòòrò yẹn nínú oṣù yẹn náà lọ́nà tún wá ṣe ọtún ìkìsì sálárì mi àwọn orí àti àánú tí mi rí gbà ìrànlọ́wọ́ tí mi rí gbà mo rí gbà lórí àwọn ọmọ mi méjèèjì tọ́pọ̀ ìsáàmù ọlọ́run dìde ìrànlọ́wọ́ dìde àánú ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba jẹ́ kọ́ ṣe àṣeyọrí torí náà mo ṣe wá dúpẹ́ mo fi mọ́ pẹ̀mí wá pé mo mú ọpẹ́ mi wá torí òróró yẹn ṣiṣẹ́ ìyanu àti ságbára nínú ayé mi ẹ bá mi yọ ọlọ́run lógun.
1: Mo rán òróró jáde àti àṣẹ agbára rẹ̀ ìgbèkò tó wà lórúkọ Jésù òye jáde wá. Jáde wá. Jáde wá. Jáde wá. Jáde wá. Jáde wá. Òye gbọ́ ìyanu. Kò dẹ̀mú ẹ̀rí wá. Lásẹ̀ tí bàbá tó máa tẹ̀ mọ́. Jésù olúwa wá. Irú ẹ̀yà ìjọ ni ó dá. Kò tẹ̀ san ọrẹ kan. San ọrẹ kò fi bẹ ọlọ́run. Fi rọ̀ mọ́ òróró sẹ́ẹ̀rọ̀sẹ́ yìí. Fi gbàgbọ́ ṣẹ́. Ohunkóhun tó bá lágbára. Má dúró ìgbà tó wò yẹn máa tóbi kó o tó ṣe ṣé kí wọn náà lẹ́rìí mo gbàdúrà bólúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ wà ní iwájú olúwa ẹni tí èmi dúró ayé rẹ dìde
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: wàá dẹ̀ sí bí ọba
2: amen
1: mo sọ lánàá mo ní lónìí màá wà ní chọ́ọ̀chì ọ̀rẹ́ mi ní Ìkòròdú Salvation International Prayer Christian Church ibẹ̀ láti máa pàdé lágbára ọlọ́run ní nọmba 136 Ìsàwò Road Agric ní Ìkòròdú o máa ní agbára sà tó o bá ti wà ní Ìkòròdú já pàdé mbẹ́ aago márùn-ún lónìí la máa pàdé mbẹ́ lórúkọ Jésù wàrà ànúgbà ní ọ̀la Sunday gbogbo brakisi wa o máa ní agbára tètè débi ìjòkó rẹ kí o jẹ́ àpẹrẹ rere fún àwọn apẹ́lẹ́yìn àti àwọn aláfara aago mẹ́sàn-án ní gbogbo brakisi wa wà á ti máa rí wòlíì rẹ ní orí tangan mo fẹ́ bá ọ ní gbólóhùn mo fẹ́ bá ìṣẹ̀dá rẹ sọ̀rọ̀ torí pé ògo kan ń bẹ tó gbé wáyé ògo yẹn gbọ́dọ̀ jáde mo fẹ́ kí etí rẹ kó gbọ́ direct látẹnu wòlíì rẹ lórúkọ Jésù o máa rà ànúgbà mo lọ máa rà ànúgbà ayé rẹ máa fọ wà á dẹ̀ ṣe bí ọba Jésù olúwa wa kó àkáàdì nọmba ẹ sílẹ̀ 3032670285 Mustapha Solomon Moses Oni ló máa gbé jáde ní First Bank lórúkọ Jésù àrà ànúgbà gbogbo ọlọ́jọ́ bí òní oní wedding anniversary bó bless àyájọ́ ọjọ́ ìbí rẹ àti ti ìgbéyàwó rẹ náà mo wá rà ànú ọlọ́run àtojú eré ẹ sínú ayé ẹ àti ìgbéyàwó rẹ ìbùkún ọlọ́run àtòrí ọ̀fẹ́ rẹ kó wọnú ayé rẹ kó rà ànúgbà ilé òní dàrú in the name of Jesus happy birthday and happy wedding anniversary lórúkọ Jésù wàrà ànúgbà in the name of Jesus aláwọn celebrate bílónì ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí wíwo number one Julius Oluwatosin happy birthday to you Beatrice Ayodeji happy birthday to you Ọ̀kánláwọ̀n Fatai happy birthday to you Waidi Kitano happy birthday to you Silifa Olagbero happy birthday to you Sakirat Omogbolahan happy birthday to you Akinsola Sara happy birthday to you Abogun Kemi happy birthday to you Sikiru Olanda happy birthday to you àti Ọlálékan happy birthday to you Pastor Roland Mustapha ní Ìgbàgún happy birthday to you sir àti John Tolúwaṣẹ happy birthday to you ẹgbẹ́ àtàbúrò mi ni àwọn méjèèjì Pastor Roland ẹ̀gbọ́n mi àti John àbúrò mi happy birthday to you mo gbàdúrà ẹ̀mí gígùn àti orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run kó wọnú ayé rẹ kó rà ànúgbà Jésù olúwa wa bless àpẹẹrẹ àgbẹ̀ mo rí bọ́nú bú ẹ̀jẹ̀ Jésù gbàgbára kó rà ànúgbà aláboyè wẹ́rẹ́ ló máa bímọ obìnrin ó ń ṣe àgànmọ́ lórúkọ Jésù ó yà lọ lóyún kò mú ẹ̀rí ẹ̀ wá in the name of Jesus wà á dẹ̀ ṣe bí ọba Jésù olúwa wa aago mẹ́jọ Nigeria time ẹ já pàdé ká gbàdúrà àkànṣe ní àdúrà yìí ẹ já gbàdúrà kí a tó.

0: òbótò kóbọ ògbósọlá
1: ibo fún ẹgbẹ òsèlú ti African Democratic Congress
0: fún ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ ní o.
2: Flash FM 105.5.
3: ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọ́ ni lẹ́nu. Gbangba làṣà ta, ṣàkátá pàrà làásìntàn.

ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kì í kọ́ni lẹ́nu. Gbangba làṣà ta, ṣàkátá pàrà làá síntọ́.

0: padà káwí àní bisaya.
1: Mr. Road, Mr. Transformer, Mr. Infrastructure, olóyè honorable Akin Alabi, ẹjẹ́ tún fìbò gbé wọlé ní ẹgbẹ́dọ̀ ọ̀nàrà kí owó jẹ́ iṣẹ́ rere tó ń ṣe kó lè kárí ilé kárí oko níjọba ìbílẹ̀ ẹgbẹ́dọ̀ ọ̀nàrà. Ẹ dìbò yín fún honorable Akin Alabi, ẹgbẹ́dọ̀ ọ̀nàrà APC Progress.
2: Flash FM 105.5.
3: Quick, charge at 240.
2: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: 金箱高校のレディオイン。
1: Ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgò láàjìn.
2: Ayé adùn bí oyin, adùn bí oyin sẹ́.
3: Yorùbá yorùbá yorùbá.
1: Àkọ́kọ́ àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làjìn ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sóhun pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo
4: splash.
1: Aminat Adetun Batman Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkàn ẹni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àgùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 105.5 FM pẹ̀lú Aminat Adetun Badmus. Ó máa ṣerégedé.
5: Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
6: Wait, this is finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
7: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.
8: Flash FM 105.5.